0: Радио Нова. Диджеи. Технологии. Музика. Шоу-бизнес. Кино. Новините на Радио Нова.
1: Най-популярната онлайн платформа за слушане на музика и Universal Music Group подписаха ново лицензионно споразумение, което ще позволи на потребителите да създават версии, ремикси и интерпретации на песни на артисти от каталога им, базирани на изкуствен интелект. Новият инструмент беше представен по време на събития на платформата и ще бъде достъпен като функция за потребители с платен абонамент. Според компаниите, системата ще работи с разрешението на артистите и ще генерира допълнителни приходи за музиканти и автори. Междувременно, други платформи продължават да затягат контрола върху музиката, генерирана от изкуствен интелект. Шарлот Девите обяви новото си аудиовизуално шоу на живо The Resistance, което ще дебютира това лято на серия избрани фестивали и събития. Белгийката представи концепцията чрез кратко видео в социалните мрежи и сподели, че публиката вече е получила първи поглед към проекта по време на събитието и в Flanders Expo през февруари. The Resistance направи официалната си премиера на 29 май в Ибиса, след което шоуто ще бъде представено на Sonar в Барселона, както и на фестивали в Белгия и Испания. Капа Футур Фестивал ще събере едни от най-обсъжданите имена в електронната музика за изданието си тази година в Торино. Сред най-очакваните сетове е завръщането на Майкъл Биби, който ще направи едно от първите си големи фестивални участия след лечението си от рак. Друг акцент е съвместния back-to-back сет на Fortet и Skrillex, една от най-непредвидимите комбинации в програмата. Във фестивала тази година участие ще вземат и Peggy Gou, Disclosure, Sammy Virgi, както и ветераните Ben Clock и Marcel Detman. Детройтските легенди Карл Крейг и Майк Бенкс също ще представят специален общ сет. Програмата на Капа Футур Фестивал през юли поставя силен акцент върху различните поколения и стилови насоки в електронната музика. Tomorrowland получи официално разрешение да проведе белгийското си издание тази година след приключването на мащабна проверка за безопасност, започнала след пожара на основната сцена по време на изданието миналия юли. Докладът от проведеното разследване разглежда анализи, свързани с пожарна безопасност, управление на множеството в публиката и обща оценка на риска. Според публикуваните резултати, рискът за фестивала е определен като нисък до умерен, а настоящите системи за евакуация и пожарна безопасност са оценени като стабилни. Организаторите обявиха и допълнителни мерки за сигурност тази година, включително технологии за следение на гъстота на публиката и допълнителни противопожарни екипи около две основни сцени. След инцидента през 2025 година Tomorrowland в Белгия успя да се проведе, но пожарът доведе до отлагането на изданието в Бразилия тази година, тъй като изгорялата сцена трябваше да бъде използвана и там. Tomorrowland Белгия ще се проведе в Бон в два уикенда – от 17 до 19 юли и от 24 до 26 юли. Амели Ленс обяви дебютния си албум Aura и ще представи първия сингъл от проекта Our Frequency. Албумът ще бъде издаден на 4 септември от лейбъла и Exhale Records и ще включва 11 трака. Проектът съвпада и с 10 години от издаването на първия и трак Exhale през 2016 година. По думите на Ленс, Aura проследява личния и професионалния път, от участията в малки клубове до големите фестивални сцени, както развитието на Exhale и живота извън музиката. Новината идва след последния сингъл Whatever You Do, издаден през април, както и съвместния back-to-back сет с Сара Ландри на Ultra Music Festival в Майами. Армин Ван Бюрен обяви специално откриващо събитие в Хасхалдър, с което ще постави началото на таз годишния Амстердам Dance Event. Партито ще се проведе на 21 октомври и ще отбележи завръщането на емблематичната локация в програмата на конференцията Фестивал, след мащабната реновация, започнала през миналата година. Събитието ще даде старт на цяла седмица събития от афиша на Амстердам Dance Event в Хасхалдър. Пълната програма на фестивала ще бъде обявена в следващите месеци. Той ще се проведе между 21 и 25 октомври и ще отбележи 300-то издание на най-голямото събитие за електронна музика в света. Сред вече потвърдените акценти е и специалният откриващ концерт на Жан-Мишел Жар, посветен на 50-годишнината на емблематичния му албум «Оксижен».

5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда» 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.

0: до 21 юни в парка на летище София. Спечели 3-дневен билет за събитието от Радио Нова. Гледай на живо цяла плеяда артисти. Армин Ван Бюрен, Алок, Димитри Вегас, Махмуд Орхан, Йосуке Йокемацо и много други. Влез на radionova.bg и се регистрирай като отговориш на въпроса. Аура Фестивал Temple of Ion. От 19 до 21 юни в парка на летище София. С Радио Нова.
1: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
2: На 6 юни идва Space Motion на Austin Hills. Още Диас, Кристиан Крейкън и Пачо & Пепо на три сцени с над 25 диджеи. Сега е момента да събереш компанията. Купи 4 билета и взими един безплатен. Гръбни своя билет от билет.bg. Austin Hills Music Festival. 6 юни, Хълм Бунарджика, Пловдив.
3: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
4: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация, за да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
5: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
6: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 37 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
0: Радио Нова.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
4: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
5: Работното ви място още ли е в Каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
6: На 6 юни идва Space Motion на Austin Hills. Още Диас, Кричен Крейкън и Пачо Ен Пепо на три сцени с над 25 диджеи. Сега е момента да събереш компанията, купи 4 билета и взими един безплатен. Гръбни своя билет от билет.bg. Austin Hills Music Festival. 6 юни, Хълм Бунарджика, Пловдив.
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.bg.

0: Дазайър, Мрак от Тейл Авъс, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Феркнипт и много други. Билети на купибилети.бг.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.

0: Стани част от Аура Фестивал от 19 до 21 юни в парка на летище София. Спечели 3-дневен билет за събитието от Радио Нова. Гледай на живо цяла плеяда артисти. Армин Ван Бюрен, Алок, Димитри Вегас, Махмуд Орхан, Йосуке Йокемацо и много други. Влез на radionova.bg и се регистрирай като отговориш на въпроса. Аура Фестивал Temple of Ion от 19 до 21 юни в парка на летище София с Радио Нова.
1: Екзе и Гранд Хотел Терме представят Escape at Terme Forest. Три дни във вековните борови гори край Банско. 5 до 7 юни. Гранд Хотел Терме. Повече информация на exegroup.org.
2: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
3: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
4: Здравейте, супер фенове на Depeche Mode! Аз съм Ненчо Балабанов и имам удоволствието да ви поканя на 13 юни в София Лайв Клуб, за да пеем заедно най-яките хитове на бандата. 13 юни, София Лайв Клуб. Трибют на Depeche Mode. Билети в Eventim. Чакам ви!
5: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
6: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
7: На 6 юни идва Space Motion на Austin Hills. Още Диас, Кришен Крейкън и Пачо Ен Пепо на три сцени с над 25 диджеи. Сега е момента да събереш компанията, купи 4 билета и взими един безплатен. Гръбни своя билет от билет.bg. Austin Hills Music Festival. 6 юни, Хълм Бунарджика, Пловдив.
8: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.bg.
0: Радио Нова.

0: Азаяр, Мрак от Телавас, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Феркнипт и много други. Билети на купибилети.бг.
1: Работното ви място още ли е в камената ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
2: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
3: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Linsun Moto знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Linsun Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsunmoto.bg.
4: На 6 юни идва Space Motion на Austin Hills. Още Диас, Кричен Крейкън и Пачо и Пепо на три сцени с над 25 диджеи. Сега е момента да събереш компанията, купи 4 билета и взими един безплатен. Гръбни своя билет от билет.bg. Austin Hills Music Festival. 6 юни, Хълм Бунарджика, Пловдив.
5: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.

0: Радио Нова. Диджеи. Технологии. Музика. Шоу бизнес. Кино. Новините на Радио Нова.
1: Армин Ван Бюрен обяви специално откриващо събитие в Хасхалдър, с което ще постави началото на таз годишния Амстердам Денс Ивент. Партито ще се проведе на 21 октомври и ще отбележи завръщането на емблематичната локация в програмата на конференцията Фестивал, след мащабната реновация, започнала през миналата година. Събитието ще даде старт на цяла седмица събития от афиша на Амстердам Денс Ивент в Хасхалдър. Пълната програма на фестивала ще бъде обявена в следващите месеци. Той ще се проведе между 21 и 25 октомври и ще отбележи 30-то издание на най-голямото събитие за електронна музика в света. Сред вече потвърдените акценти е и специалният откриващ концерт на Жан-Мишел Жар, посветен на 50-годишнината на емблематичния му албум «Оксижен». Амели Ленс обяви дебютния си албум «Аура» и ще представи първия сингъл от проекта «Our Frequency». Албумът ще бъде издаден на 4 септември от лейбъла и Exhale Records и ще включва 11 трака. Проектът съвпада и с 10 години от издаването на първия и трак Exhale през 2016 година. По думите на Ленс, Аура проследява личния и професионалния път, от участията в малки клубове до големите фестивални сцени, както развитието на Exhale и живота извън музиката. Новината идва след последния сингъл Whatever You Do, издаден през април, както и съвместния back-to-back сет с Сара Ландри на Ultra Music Festival в Майами. Tomorrowland получи официално разрешение да проведе белгийското си издание тази година след приключването на мащабна проверка за безопасност, започнала след пожара на основната сцена по време на изданието миналия юли. Докладът от проведеното разследване разглежда анализи, свързани с пожарна безопасност, управление на множеството в публиката и обща оценка на риска. Според публикуваните резултати, рискът за фестивала е определен като нисък до умерен, а настоящите системи за евакуация и пожарна безопасност са оценени като стабилни. Организаторите обявиха и допълнителни мерки за сигурност тази година, включително технологии за следение на гъстота на публиката и допълнителни противопожарни екипи около две основни сцени. След инцидента през 2025 година Tomorrowland в Белгия успя да се проведе, но пожарът доведе до отлагането на изданието в Бразилия тази година, тъй като изгорялата сцена трябваше да бъде използвана и там. Tomorrowland Белгия ще се проведе в Бон в два уикенда – от 17 до 19 юли и от 24 до 26 юли. Капа Футур Фестивал ще събере едни от най-обсъжданите имена в електронната музика за изданието си тази година в Торино. Сред най-очакваните сетове е завръщането на Майкъл Биби, който ще направи едно от първите си големи фестивални участия след лечението си от рак. Друг акцент е съвместния back-to-back сет на Fortet и Skrillex, една от най-непредвидимите комбинации в програмата. Във фестивала тази година участие ще вземат и Peggy Gou, Disclosure, Sammy Virgie, както и ветераните Ben Clock и Marcel Detman. Детройтските легенди Карл Крейг и Майк Бенкс също ще представят специален общ сет. Програмата на Капа Футур Фестивал през юли поставя силен акцент върху различните поколения и стилови насоки в електронната музика. Шарлот Девите обяви новото си аудиовизуално шоу на живо The Resistance, което ще дебютира това лято на серия избрани фестивали и събития. Белгийката представи концепцията чрез кратко видео в социалните мрежи и сподели, че публиката вече е получила първи поглед към проекта по време на събитието и в Flanders Expo през февруари. The Resistance направи официалната си премиера на 29 май в Ибиса, след което шоуто ще бъде представено на Sonar в Барселона, както и на фестивали в Белгия и Испания. Най-популярната онлайн платформа за слушане на музика и Universal Music Group подписаха ново лицензионно споразумение, което ще позволи на потребителите да създават версии, ремикси и интерпретации на песни на артисти от каталога им, базирани на изкуствен интелект. Новият инструмент беше представен по време на събитие на платформата и ще бъде достъпен като функция за потребители с платен абонамент. Според компаниите, системата ще работи с разрешението на артистите и ще генерира допълнителни приходи за музиканти и автори. Междувременно, други платформи продължават да затягат контрола върху музиката, генерирана от изкуствен интелект.

0: Стани част от Аура Фестивал от 19 до 21 юни в парка на летище София. Спечели 3-дневен билет за събитието от Радио Нова. Гледай на живо цяла плеяда артисти. Армин Ван Бюрен, Алок, Димитри Вегас, Махмуд Орхан, Йосуке Йокемацо и много други. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. Аура Фестивал Temple of Ion от 19 до 21 юни в парка на летище София с Радио Нова.
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
2: На 6 юни идва Space Motion на Austin Hills. Още Диас, Кришен Крейкън и Пачо Пепо на три сцени с над 25 диджеи. Сега е момента да събереш компанията. Купи 4 билета и вземи един безплатен. Гръбни своя билет от bilet.bg. Austin Hills Music Festival. 6 юни, Home Bunarjika, Пловдив.
3: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
4: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
5: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
6: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
0: Радио Нова.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Здравейте, супер фенове на Depeche Mode! Аз съм Ненчо Баламанов и имам удоволствието да ви поканя на 13 юни в София Лайв Клуб, за да пеем заедно най-яките хитове на бандата. 13 юни, София Лайв Клуб. Трибют на Depeche Mode. Билети в Eventim. Чакам ви!
4: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Linsan Moto знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Linsan Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
3: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Бати Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.
5: На 6 юни идва Space Motion на Austin Hills. Още Диас, Кришен Крейкън и Пачо Ен Пепо на 3 сцени с над 25 диджеи. Сега е момента да събереш компанията. Купи 4 билета и вземи един безплатен. Гръбни своя билет от билет.bg. Austin Hills Music Festival. 6 юни, Хълм Бунърджика, Пловдив.

Radio Nova.

0: 21 юни в парка на летище София. Спечели 3-дневен билет за събитието от Радио Нова. Гледай на живо цяла плеяда артисти. Армин Ван Бюрен, Алок, Димитри Вегас, Махмуд Орхан, Йосуке Йокемацо и много други. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. Аура Фестивал Temple of Ion от 19 до 21 юни в парка на летище София с Радио Нова.
1: Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.

0: Азаяр, Мрак от Елавъс, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Веркнипт и много други. Билети на купибилети.бг. Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota, 3,5% промоционална лизингова лихва, подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota!
1: Здравейте, супер фенове на Depeche Mode! Аз съм Ненчо Баламанов и имам удоволствието да ви поканя на 13 юни в София Лайв Клуб, за да пеем заедно най-яките хитове на бандата. 13 юни, София Лайв Клуб. Трибют на Depeche Mode. Билети в Eventim. Чакам ви!
2: Радио Нова.

0: Radio Nova.
1: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota!

0: Мазая, Мрак от Елавъс, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Веркнипт и много други. Билети на купибилети.бг.
1: Работното ви място още ли е в Каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
2: 47 46 40 36. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
3: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
4: На 6 юни идва Space Motion на Austin Hills. Още DS, Christian Kraken и Pacho & Pepo на 3 сцени с над 25 диджеи. Сега е момента да събереш компанията, купи 4 билета и вземи един безплатен. Гръбни своя билет от билет.bg. Austin Hills Music Festival. 6 юни, Хълм Бунърджи Къп Пловдив.
5: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
6: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 37 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. Радио

Това е Funk the Disco с Мартен.

21 юни в парка на летище София. Спечели 3-дневен билет за събитието от Радио Нова. Гледай на живо цяла плеяда артисти. Армин Ван Бюрен, Алок, Димитри Вегас, Махмуд Орхан, Йосуке Йокемацо и много други. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. Аура Фестивал Temple of Ion от 19 до 21 юни в парка на летище София с Радио Нова.

0: от Терме. Повече информация на exegroup.org. Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota, 3,5% промоционална лизингова лихва, подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
1: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
3: На 6 юни идва Space Motion на Austin Hills. Още Диас, Кришиан Крейкън и Пачо Ен Пепо на три сцени с над 25 диджеи. Сега е момента да събереш компанията, купи 4 билета и взими един безплатен. Гръбни своя билет от bilet.bg. Austin Hills Music Festival. 6 юни, Хълм Бунарджика, Пловдив.
4: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Стани част от Аура Фестивал от 19 до 21 юни в парка на летище София. Спечели 3-дневен билет за събитието от Радио Нова. Гледай на живо цяла плеяда артисти. Армин Ван Бюрен, Алок, Димитри Вегас, Махмут Орхан, Йосуке Йокемацо и много други. Влез на radionova.bg и се регистрирай като отговориш на въпроса. Аура Фестивал Temple of Ion от 19 до 21 юни в парка на летище София с Радио Нова.
1: Процента, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.

0: jam is pumping. Look at here, the crowd is jumping.
1: Стани част от Аура Фестивал от 19 до 21 юни в парка на летище София. Спечели 3-дневен билет за събитието от Радио Нова. Гледай на живо цяла плеяда артисти. Армин Ван Бюрен, Алок, Димитри Вегас, Махмут Орхан, Йосуке Йокемацо и много други. Влез на radionova.bg и се регистрирай като отговориш на въпроса. Аура Фестивал Temple of Ion от 19 до 21 юни в парка на летище София с Радио Нова. Релиз.

Стани част от Аура Фестивал от 19 до 21 юни в парка на летище София. Спечели 3-дневен билет за събитието от Радио Нова. Гледай на живо цяла плеяда артисти. Армин Ван Бюрен, Алок, Димитри Вегас, Махмуд Орхан, Йосуке Йокемацо и много други. Влез на radionova.bg и се регистрирай като отговориш на въпроса. Аура Фестивал Temple of Ion от 19 до 21 юни в парка на летище София с Радио Нова.